95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

8 je časova, uvaženi slušaoci, javljamo se iz studija Radio Andrijevice i želimo vam dobro jutro. Počinje jutarnji program, a sa vama se danas druže Ramiz i Zorica, novo jutro na talasima našeg radija. Danas je utorak, 26. maj, jutro u Andrijevici oblačno, a tokom većeg dijela dana u Crnoj Gori danas nas očekuju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme. Na sjeveru promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna od 21 do 32 stepena, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. A prema podacima koje smo dobili iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni, minimalna jutros iznosila 11, a maksimalna juče 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Toliko u ovom prvom javljanju, prijatan dan uz naš program. Još jednom dobro jutro iz studija Radio Andrijevice.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 53. godini tragično preminuo Vučeljić Milana Radonja. Saučešća se izjavljuju u kapeli u Košutićima. Sahrana je danas u 14. časova na Selskom groblju u Košutićima. Ožalošćene porodice Vučeljić i Đukić. Prekjuče u Kosovskoj Mitrovici u 63. godini preminuo Vujović Milivoja Rajko, penzioner MUP-a Republike Srbije. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Dapsićima. Sahrana je danas u 14. časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Vujović.

bazama podataka, u biračkom spisku i fantomski birači i preminuli. Prorektor Univerziteta Crne Gore za dan kazao da je preko noći razvlašćen nakon što je najavio da će se kandidovati za rektora. Mićanović traži izvinjenje Božovića ili će ići na sud. Osnovni sud djelimično usvojio tužbeni zahtjev za neosnovano hapšenje zbog 1,2 tone kokaina. Presuda nije pravosnažna. Za 15 mjeseci pritvora država Marini Krstović plaća 97,5 hiljada eura. Agencija za sprečavanje korupcije ukazala na sporna rješenja o zakonima o unutrašnjim poslovima i ANB-u. Rizik od korupcije otvara vrata zloupotrebama. Povoljne poreske stope i sve izvjesnije članstvo u Europskoj uniji odražavaju se na rast tržišta nekretnina. Kvadrat za godinu poskupio 8,5%. Toliko u ovom pregledu dnevne štampe, bili su to naslovi dnevnih novina dan za utorak 26. maj, a vi ostanite sa nama u nastavku jutarnjeg programa.

0: Разом.
1: Brzi pregled najvažnijih dešavanja, slijede kratke vijesti dana u ovom terminu. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije obavijestilo je javnost da će termin polaganja eksterne mature planiran za 5. jun biti pomjeren, a tačan datum i dalji koraci u vezi sa realizacijom ispitnog procesa bit će blagovremeno saopšteni javnosti, školama, učenicima, roditeljima i nastavnicima. Premijer Milojko Spajić posjetit će Francusku od 26. do 29. maja. Saopšteno je iz vlade, posjeta Parizu realizuje se u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za posjetu. Tokom boravka u Parizu premijer Spajić sastaće se sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom. Kako je najavljeno, razgovarat će se i o bilateralnim projektima, saradnji u okviru NATO-a, kao i o evropskoj integraciji Crne Gore. Konačno je pao i Dubaji u četvrtom ovo sezonskom duelu. Košarkaši Budućnost Volija su u Morači slavili 91-90 i izborili majstoricu polufinala ABA lige. Majstorica koja će se igrati u četvrtak u Zenici. Kraj maja donosi temperature iznad 30 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da bi pred nama moglo biti još jedno najtoplije ljeto u posljednjih nekoliko decenija. Dok stručnjaci najavljuju tropske dane i noći, građani Podgorice kažu da visoke temperature su navikli, ali im sve teže padaju, prenosi televizija Podgorica. Pavićević, sezonski materijal, kaže da će ovo ljeto biti jedno od najtoplijih. A saopštit ćemo vam i kako nas vrijeme očekuje danas. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u Crnoj Gori od 21 do 32 stepena.

Još jedno uključenje u nastavku ćemo vam saopštiti servisne informacije koje će vam pomoći da lakše započnete dan koji je pred nama. Dobili smo informaciju iz Doma zdravlja u Andrijevici, raspored rada za danas. U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 15 časova, pacijente doktora Džemaila Gilića, također će pregledati doktorka Anđelija Popović, ali od 15 do 19 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumofizijolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Broj telefona za zakazivanje pregleda i informacije u Domu zdravlja u Andrijevici je 069 122 500.

Brzi pregled najvažnijih dešavanja, slijede kratke vijesti dana u ovom terminu. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije obavijestilo je javnost da će termin polaganja eksterne mature planiran za 5. jun biti pomjeren, a tačan datum i dalji koraci u vezi sa realizacijom ispitnog procesa bit će blagovremeno saopšteni javnosti, školama, učenicima, roditeljima i nastavnicima. Premijer Milojko Spajić posjetit će Francusku od 26. do 29. maja. Saopšteno je iz vlade, posjeta Parizu realizuje se u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za posjetu. Tokom boravka u Parizu premijer Spajić sastaće se sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom. Kako je najavljeno, razgovarat će se i o bilateralnim projektima, saradnji u okviru NATO-a, kao i o evropskoj integraciji Crne Gore. Konačno je pao i Dubaji u četvrtom ovo sezonskom duelu. Košarkaši Budućnost Volija su u Morači slavili 91-90 i izborili majstoricu polufinala ABA lige. Majstorica koja će se igrati u četvrtak u Zenici. Kraj maja donosi temperature iznad 30 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da bi pred nama moglo biti još jedno najtoplije ljeto u posljednjih nekoliko decenija. Dok stručnjaci najavljuju tropske dane i noći, građani Podgorice kažu da visoke temperature su navikli, ali im sve teže padaju, prenosi televizija Podgorica. Pavićević, sezonski materijal, kaže da će ovo ljeto biti jedno od najtoplijih. A saopštit ćemo vam i kako nas vrijeme očekuje danas. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u Crnoj Gori od 21 do 32 stepena.

Nastavljamo sa još aktualnih tema. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije obavijestilo je javnost da će termin polaganja eksterne mature planiran za 5. jun biti pomjeren, a tačan datum i dalji koraci u vezi sa realizacijom ispitnog procesa bit će blagovremeno saopšteni javnosti, školama, učenicima, roditeljima i nastavnicima. Zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori, koji je planiran također za 5. jun u Tivtu, ministarstvo se obratilo organizacionom odboru za pripremu i realizaciju ovog značajnog međunarodnog događaja i obavijestilo ih da je planirano privremeno zatvaranje određenih dijelova saobraćajnica i pojedinih dijelova grada tokom trajanja samita, što bi moglo da onemogući organizaciju prevoza i pristupa školama, odnosno mjestima za organizaciju ispita. Održavanje samita predstavlja događaj od izuzetnog značaja za međunarodni ugled Crne Gore, njenu evropsku perspektivu i jačanje regionalne saradnje. Tim povodom juče je u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacije održan sastanak kojem su prisustvali predstavnici organizacionog odbora za pripremu i realizaciju samita Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i ispitnog centra, kako bi se sagledale sve okolnosti i obezbijedili nesmetano odvijanje obrazovno-vaspitnog procesa sa posebnim akcentom na organizaciju maturskog i stručnog ispita zakazanog za 5. jun, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj posjeti Francuskoj, gdje će razgovarati sa predsjednikom te države Emmanuelom Macronom, najavljeno je iz vlade. Iz vlade su naveli da se posjeta Parizu realizuje u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske. Spajić će se u Parizu sresti sa Macronom, sa kojim će razgovarati o ključnim bilateralnim projektima i intenzivnoj saradnji u okviru NATO-a u kontekstu aktualnih geopolitičkih dešavanja, piše u platformi za radnu posjetu Spajića Francuskoj. Poseban fokus razgovora biće na evropskoj integraciji Crne Gore, zašto, kako se navodi, postoji snažna podrška Macrona i Francuske kao jedne od najuticajnijih država članica Evropske unije.

Dugogodišnja depopulacija, ekonomska stagnacija i rastuće regionalne razlike doveli sjever Crne Gore do prelomnog trenutka. Upravo zato je kreirana mapa puta za održivi razvoj sjevernog regiona, dokument koji bi trebalo da postane temelj nove generacije razvojnih politika usmjerenih ka revitalizaciji sjevera, jačanju lokalnih zajednica i održivom korišćenju prirodnih resursa, ocijenjeno je iz Ministarstva ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera. Riječ je o strateško-operativnom okviru koji uz ekspertsku podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge definiše ključne pravce razvoja regiona koji obuhvata više od polovine teritorije države, ali u kojem živi tek četvrtina ukupnog stanovništva Crne Gore. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga ocijenilo je da državnim službenicima i namještenicima radni odnos po sili zakona treba da prestaje sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, uprkos tome što zakon o državnim službenicima i namještenicima propisuje granicu od 66 godina. To se navodi u mišljenju koje je ministarstvo dostavilo Sindikatu uprave i pravosuđa Crne Gore povodom zahtjeva za tumačenje koji zakon treba primjenjivati u slučaju prestanka radnog odnosa po sili zakona. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2.445 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najskuplji kvadrati zabilježeni su u Primorskom regionu, gdje je prosječna cijena dostigla 2.575 eura, dok je najniža cijena evidentirana na sjeveru države 1.708 eura po kvadratu. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, doktorka Anđelija Popović, do 15 časova, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptizijolog doktorka Spasenije Đukić od 14 časova. U nastavku vremenska prognoza, sponsor diskont brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 13 stepeni. Minimalna jutros bila 11, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegdje je kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 32 stepena.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 53. godini tragično preminuo Vučeljić Milana Radonja. Saučešće se izjavljuju u kapeli u Košutićima. Sahrana je danas u 14. časova na Selskom groblju u Košutićima. Ožalošćene porodice Vučeljić i Đukić. Prekjuče u Kosovskoj Mitrovici u 63. godini preminuo Vujović Milivoja Rajko, penzioner MUP-a Republike Srbije. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Dapsićima. Sahrana je danas u 14. časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Vujović.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Još jedno uključenje u jutarnjem programu Radio Andrijevice. Kraj maja donosi temperature iznad 30 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da bi pred nama moglo biti jedno od najtoplijih ljeta u posljednjih nekoliko decenija. Dok stručnjaci najavljuju tropske dane i noći, građani Podgorice kažu na visoke temperature su navikli, ali im sve teže padaju, prenosi televizija Podgorica. Prema sezonskim prognozama, Crnu Goru očekuje dugo i veoma toplo ljeto. Meteorolozi upozoravaju da bi temperature i ove godine mogle obarati rekorde, naročito u Podgorici, gdje je i početak ljeta često se dočekuje uz tropske dane, ali i noći. Tačno je da taj sezonski materijal kaže da će ovo ljeto biti jedno od 5-6 najtoplijih, ali da li će biti najtoplije, to je teško procijeniti, mada takva su generalno sva ljeta u posljednjih 20-30 godina, kaže meteorolog Dušan Pavićević. Danju pakleno, a osvježenje će se, kažu meteorolozi, sve teže pronalaziti i tokom noći. Već krajem maja temperature će ostati visoke i nakon zalaska sunca, što bi građanima moglo dodatno otežati svakodnevicu. Mala je vjerojatnoća da u Podgorici neće biti pretoplo, ali više građanima znači kakve će biti noći. Podgorica će ići preko 35 danju, ali ako noći budu iznad prosjeka, onda će to biti iscrpljujuće za građane, kaže meteorolog Dušan Pavićević. Prema trenutnim prognozama, utorak, srijeda i četvrtak bit će najtopliji dani ove sedmice, dok se od petka očekuje blagi pad temperature, ali i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine. I dok se do kraja maja očekuje još tropskih dana, građani Podgorice na vrućine gledaju različito, od zabrinutosti do ravnodušnosti. Ako se prognoze meteorologa obistine, očekuje nas jedno od najtoplijih ljeta u posljednjih 5 decenija.

Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj posjeti Francuskoj, gdje će razgovarati sa predsjednikom te države Emmanuelom Macronom, najavljeno je iz vlade. Iz vlade su naveli da se posjeta Parizu realizuje u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske. Spajić će se u Parizu sresti sa Macronom, sa kojim će razgovarati o ključnim bilateralnim projektima i intenzivnoj saradnji u okviru NATO-a u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja, piše u platformi za radnu posjetu Spajića Francuskoj. Poseban fokus razgovora biće na evropskoj integraciji Crne Gore, zašto, kako se navodi, postoji snažna podrška Macrona i Francuske kao jedne od najuticajnijih država članica Evropske unije.

Dugogodišnja depopulacija, ekonomska stagnacija i rastuće regionalne razlike doveli sjever Crne Gore do prelomnog trenutka. Upravo zato je kreirana mapa puta za održivi razvoj sjevernog regiona, dokument koji bi trebalo da postane temelj nove generacije razvojnih politika usmjerenih ka revitalizaciji sjevera, jačanju lokalnih zajednica i održivom korišćenju prirodnih resursa, ocijenjeno je iz Ministarstva ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera. Riječ je o strateško-operativnom okviru koji uz ekspertsku podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge definiše ključne pravce razvoja regiona koji obuhvata više od polovine teritorije države, ali u kojem živi tek četvrtina ukupnog stanovništva Crne Gore. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga ocijenilo je da državnim službenicima i namještenicima radni odnos po sili zakona treba da prestaje sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, uprkos tome što zakon o državnim službenicima i namještenicima propisuje granicu od 66 godina. To se navodi u mišljenju koje je ministarstvo dostavilo Sindikatu uprave i pravosuđa Crne Gore povodom zahtjeva za tumačenje koji zakon treba primjenjivati u slučaju prestanka radnog odnosa po sili zakona. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2.445 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najskuplji kvadrati zabilježeni su u Primorskom regionu, gdje je prosječna cijena dostigla 2.575 eura, dok je najniža cijena evidentirana na sjeveru države 1.708 eura po kvadratu. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, doktorka Anđelija Popović, do 15 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog doktorka Spasenije Đukić od 14 časova. U nastavku vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 13 stepeni. Minimalna jutros bila 11, maksimalna juče 25 stepeni. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegdje je kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 32 stepena.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 53. godini tragično preminuo Vučeljić Milana Radonja. Saučešća se izjavljuju u kapeli u Košutićima. Sahrana je danas u 14. časova na Selskom groblju u Košutićima. Žalošćene porodice Vučeljić i Đukić. Prekjuče u Kosovskoj Mitrovici u 63. godini preminuo Vujović Milivoja Rajko, penzioner MUP-a Republike Srbije. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Dapsićima. Sahrana je danas u 14. časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Vujović.

0: Jezički kutak.
1: Poštovana djeco i odrasli, govorimo o našem jeziku u radio emisiji Jezički kutak. Moje ime je Jelena Labović. Danas ćemo govoriti o književnosti. Šta je književnost? Književnost je sveukupnost pisanih djela, tekstova, spomenika jednog jezika, naroda, kulture ili civilizacije. Književnost je umjetnost riječi, lijepih riječi. Volim lijepe riječi i zato sam izabrala da danas govorimo o književnosti. I bi riječ na samom početku. Ili kao što kaže Meša Selimović, sva naša htijenja započinju riječju. Jednom začeta riječ postaje neodložna. Otkida se od čovjeka i gradi most između njega i svijeta koji ga okružuje. Tako daljine postaju blizine i tako svako od nas ostavlja trag na drugoj strani obale, u ljudima, u vremenu koje nam je dato. Književnost nastaje kao proizvod mašte, razmišljanja o pojavama, o životu, iskustava i snova autora nekog književnog djela. Ona zadovoljava duhovne, estetske, emocionalne, psihološke i mnoge druge potrebe čovjeka. Po nastanku ili autorstvu književnost se dijeli na narodnu i umjetničku. Narodna je odraz kolektivne svijesti. Ona je starija, usmena je, prenosila se usmenim putem s koljena na koljeno. Mijenjala je svoj oblik. Ne zna se ko je, gdje i kad stvorio. Autor je nepoznat. Sada će Marija Labović kazivati ljubavnu narodnu lirsku pjesmu Dragi i nedragi.
2: Konj zelenko rosnu travu pase, za čas pase, za dva presluškuje. Gdje je djevojka svoju majku moli, ne daj mene majko za nedraga. Volim s dragim po gori oditi, glog zopati, s lista vodu piti. Studen kamen pod glavu metati, nek s nedragim po dvoru šetati, šećer jesti i u svili spavati.
1: Umjetnička književnost je odraz subjektivnog doživljaja ili ličnog intelektualnog stava jednog pisca o svemu što ga okružuje ili ga kao pojedinca ispunjava. Umjetnička književnost je mlađa, pisana je. Zna se ko je, kad i gdje stvorio. Jednom napisana i potpisana, ne mijenja svoj oblik. Teodora Vukšić kazivat će umjetničku lirsku pjesmu Dušana Kostića. Ivangradski susreti.
3: Šta je to sa mnom? Vjetar sa balja ne pozdravlja me kao prije. I oblak onaj što se javlja nad gorom kao nekada veso nije. O... što su tužni ti dolasci u gnijezda stara poslije ljet, ko da sve davno u vir bacih, pa pusta srca sa došetah. Stisla se kuće, neromore, pognute šute, bez očiju. Sjećanjem davnim to tavore, sjećanja tavna tugom kriju. Boli me tišina ovih stuba, boli me jesenova meka, i krov taj znani bez goluba, i kapija što gluvo čeka. Na sve je noćas čama sjela, ili se tek srcu bonom čini? Pao je od pepela, s jaukom u divljoj pomrači. Svaka me staza sad zaboli, iz doma otišli svi drugari, i zidovi su bez njih goli, i prozorima tuga žmari. A i noći mliječna, noći duga, što korake mi ludo popi. U tebi nigdje naći mi druga, viđenje daj mi, bol potopi. Jer spi u meni i brijeg meki, i kuća niska, šapat lima. I kad otidoh u kraj daleki, sa oblacima, sa oblacima.
1: Na kraju citirat ću riječi velikog Iva Andrića. Sva je naša nada s one strane i izgovorene i prećutane riječi odjek su čovjekove želje da iskorači iz sebe i da se poveže sa drugima. Naposljetku, to je jedini način da se ukotvimo u bezvremenost.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: Jezički kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite emisiju o pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jednačenje suglasnika po zvučnosti. Kada se u riječi nađu u dodiru dva suglasnika različite zvučnosti, prvi u izgovornom nizu se prilagođava drugome. Drugi suglasnik od dva u neposrednom dodiru svojom artikulacijom utiče na prvi, pa se ovo jednačenje u fonetici naziva regresivna asimilacija suglasnika po zvučnosti. Pravi suglasnici po artikulaciono-akustičnom elementu zvučnost-bezvučnost podijeljeni su u parove čiji se članovi artikulaciono-akustički razlikuju samo po zvučnosti. Zvučni suglasnici b, g, d, đ, ž, z, đ. Bezvučni suglasnici p, k, t, ć, š, s, č, f, h, c. Suglasnici h, h, c nemaju svoje zvučne parnjake. U situaciji kada se zvučni nađu pred bezvučnim suglasnicima, pretvaraju se u svoje bezvučne oponente i obrnuto, kada se bezvučni nađu pred zvučnim suglasnicima, pretvaraju se u svoje zvučne oponente. Vrabac, vrapca. Top, topđija. Burek, burekđija. Nazadak, nazatka. Svat, svadba. Žeđ, žećca. Držati, drška. Naručiti, naručbina. Papuča, papuđija. Bezvučni suglasnici f, h, c ispred zvučnih suglasnika ostaju nezamijenjeni, jer nemaju svojih zvučnih parnjaka. Vrh Bosna, Salih Begović. Naravno, pred njima će zvučni suglasnici biti zamijenjeni svojim bezvučnim alternantima, podhraniti, rasformirati, iscureti. Ispred su nanata glasnika koji su zvučni, ali sa osobinama vokala bezvučni suglasnici se neće zamjenjivati svojim zvučnim alternantima. Sjediniti, smrbiti, slika, svojstvo, tvrditi, tresti, pričati. Sa svoje strane, nisonanti također ne mijenjaju svoju zvučnost kada se nađu pred bezvučnim suglasnicima. Krst, rt, Janko, šampanj, cink, stranka, slamka, poljski. Naš pravopis predviđa i neke izuzetke. U pisanju zvučno d ostaje neizmijenjeno bezvučnim alternantom t ispred bezvučnih s i š, i to u svim položajima u riječi. Odsustvo, a ne odsustvo. Predsjednik, a ne predsjednik. Predškolski, a ne predškolski. Odšetati, a ne odšetati. Podšišati, a ne potšišati. I tako dalje. U pisanju zvučno dž ostaje neizmijenjeno bezvučnim alternantom ć u položaju ispred nastavka stvo. Voćstvo, a ne voćstvo. Neizmijenjeni ostaju i zvučni suglasnici pred bezvučnim i obrnuto, kada se nalaze na kraju prefiksa ili riječi u složenicama u kojima bi dosledna zamjena odgovarajućim alternantima uticala na značenje riječi. Predturski, a ne predturski. Podtekst, a ne podtekst. Postdiplomski, jurisdikcija, adherentan i slično.
2: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
3: Suglasnici su glasovi za koje je karakteristično da pri njihovom izgovoru vazdušna struja savlađuje prepreku u govornim organima. Podjela suglasnika po zvučnosti. Pri izgovoru zvučnih suglasnika glasne žice trepere, a u izgovoru bezvučnih glasne žice ne učestvuju. Osim suglasnika f, h i c, koji nemaju zvučnih parnjaka, svi ostali zvučni suglasnici u srpskom jeziku imaju svoje bezvučne parnjake. Zvučni b, g, d, đ, ž, z, đ. Bezvučni p, k, t, ć, š, s, č. podjela suglasnika po načinu tvorbe. Po načinu tvorbe suglasnici mogu biti pregradni, strujni i sliveni. Pregradni, eksplozivni suglasnici formiraju se tako što govorni organi stvaraju potpunu struju koja se zatim naglo uklanja. Eksplozivni suglasnici po zvučnosti organizovani su tri para. Pregradni zvučni suglasnici B, G, D. Pregradni bezvučni suglasnici P, K, T. Strujni suglasnici formiraju se tako što govorni organi stvaraju tjesnac kroz koji prolazi fonaciona struja. Oni također mogu biti zvučni i bezvučni. Strujni zvučni suglasnici Z, Ž, V. Strujni bezvučni suglasnici S, Š, P, H. Glas B po mjestu izgovora usmeno zubni jednak je glasu F, ali se ne ponaša kao zvučni parnja glasa F, nego kao sonant. Sliveni suglasnici imaju u svom sastavu slivene elemente pregradnog i strujnog suglasnika. Sliveni bezvučni suglasnici C, Č, Ć. Sliveni zvučni suglasnici Đ i Đ. Sonanti u srpskom jeziku. U sonante glasnike ubrajaju se m, n, nj, likvide l, lj, r i glasovi v i j. Sonanti ne učestvuju u opozici zvučnosti bezvučnosti. Pri njihovom izgovoru vazdušna struja relativno slobodno prolazi pored prepreka koju stvaraju dijelovi govornog aparata. Iako su po osobinama između suglasnika i samoglasnika, njihove osobine bliže su suglasnicima.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Znate koliko je važno i zbog poglavlja 10. i generalno da funkcioniše taj savjet u punom kapacitetu, jer mislim polovinom juna ističe mandat za dva člana savjeta Agencije za elektronske medije. Tada mi je rečeno da će to da se uradi, a svi ste bili svjedoci ove nedjelje. Ja već danima pokušavam od kolegijuma da dobijem odgovor da li će i zbog čega eventualno neće, ali ne mogu da dobijem odgovor. I mislim da to nije dobar način komunikacije, jedan nekolegijalan odnos, jer ja samo tražim odgovora, na meni hoću li biti zadovoljan s tim odgovorom ili ne, ali ja još ne mogu da dobijem odgovor. Druga stvar, mi imamo 4 mjeseca u proceduri predlog za imenovanje viceguvernerke. Ja pretpostavljam da niko ni u ovoj sali nema ništa protiv gospođe Kalezić. Naprotiv, radi se o sjajnoj kandidatkinji koja je već na toj poziciji određen vremenski period. I ja postavljam pitanje zašto 4 mjeseca mi čekamo da se izjasni plenum o gospođi Kalezić. Također, preko 4 mjeseca mi čekamo drugo oglasanje za kandidata za sudiju Ustavnog suda. Preko 2 mjeseca imamo u proceduri predlog za kandidatkinju za sutkinju Ustavnog suda, tako da vas prosto molim da nam date vremenski okvir kad ćemo se izjasniti o tim predlozima, jer ovo nije niti evropski način funkcionisanja, a svakako nije demokratski. Tako da još jedan put pozivam rukovodstvo parlamenta da mi daju jasan odgovor na korektna i konkretna pitanja kad će ovaj dom da se izjašnjava o veoma važnim imenovanjima koja su ni samo važna za naš evropski put, nego je za etabliranje institucije u Crnoj Gori i njihovo normalno funkcionisanje.
2: Zahvaljujem kolega Mugoša. Kao što znate, ja sam članica kolegijuma isto kao i vi, tako da imam informacije o svemu ovome o čemu ste vi pričali i što ste problematizovali isto kao i vi. Zahvaljujem. Sada idemo na... Dakle, otvorila sam pretres, pitam predstavnika vlade da li želi dati dopunsko obrazloženje. Želite, izvolite, ministre.
3: Poštovana potpredsjednice Popović, uvaženi poslanici i poslanice, poštovani građani Crne Gore. Dakle, predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Crne Gore i Evropske investicione banke, pravni osnov za donošenje ovog zakona je član 82 stav 1 tačka 17 Ustava, kojima je propisano da Skupština potvrđuje međunarodne ugovore, kao i član 16 stav 1 tačka 5, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru. Crna Gora i Evropska investiciona banka su 20. juna 25. godine u Podgorici i 30. juna 25. godine u Luksemburgu potpisale sporazum u pogledu uspostavljanja predstavništva Evropske investicione banke u Crnoj Gori. Članom 10 sporazuma definisano je da ovaj sporazum stupa na snagu danom kada EI primi obaveštenje koje dostavi Crna Gora, kojim se potvrđuje završetak svih unutrašnjih procedura, posebno ratifikacija koje su neophodne za konačno odobrenje sporazuma u Crnoj Gori. Potpisivanje sporazuma predstavlja dalje produbljivanje već uspostavljene dugogodišnje saradnje između Crne Gore i EIB-a. Evropska investiciona banka aktivna je na Zapadnom Balkanu od 1977. godine, dok je zvanična bilateralna saradnja sa Crnom Gorom započela potpisivanjem okvirnog sporazuma o saradnji 22. maja 2007. godine. Prije obnove nezavisnosti Crna Gora je sarađivala sa EIB-om u okviru Savezne Republike Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore, dok je prva bilateralna operacija u Crnoj Gori zaključena 2009. godine. Prema posljednjim informacijama, od uspostavljanja saradnje do danas, sa Evropskom investicionom bankom je realizovano ili se realizuje 33 različita projekta ukupne vrijednosti od 1,48 milijardi, kojim se primarno odnose na podršku malim i srednjim preduzećima, izgradnje i unapređenje saobraćajne infrastrukture, vodosnadjevanje, upravljanje otpadnim vodama, unapređenje infrastrukture u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu da EIB namjerava da proširi broj projekata na nove oblasti u kojima bi realizovao dalje projekte, kao što su zdravstvo, projekti u zdravstvu, energetskoj efikasnosti, EIB je prepoznao potrebu za otvaranjem predstavništva u Crnoj Gori. Potpisanim sporazumom uređuje se pitanje koje se tiče funkcionisanja i predstavništva u Crnoj Gori. Predstavništvo EIB-a u Crnoj Gori obavlja aktivnosti koje se odnose na sve aktivnosti koje sprovodi EIB u skladu sa svojim statutom i opštim ciljevima Evropske investicione banke, sve u skladu sa politikama Evropske unije kao osnivača banke. Predstavništvo će osnivanjem imati svoje pravno lice sa punom pravnom sposobnošću, a posebno sposobnost da zaključuje ugovore, stiče i raspolaže nepokretnom i pokretnom imovinom i da bude strana u bilo kojem sudskom ili upravnom postupku, kao i da obavlja bilo koju drugu djelatnost predviđenu njenim statutom ili direktno slijedeći ciljeve utvrđeni njenim statutom. Za izvršenje sporazuma između Crne Gore i Evropske investicione banke u pogledu uspostavljanja predstavništva Evropske investicione banke nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore. Zaključivanjem navedenog međunarodnog sporazuma ne zahtjeva izmjenu važećih ili donošenje novih propisa. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem ministru Vukoviću. Sada pitam da li izvjestioci odbora žele riječ? Ne žele. Idemo na diskusije. Prva prijavljena diskusija kolege Nikole Rakočević. Izvolite kolega.
4: Zahvaljujem potpredsjednice, uvažene koleginice i kolege, građanke i građani, uvaženi ministre. Dobro, ovo je važna tema i mi smo uvijek bili tu da podržimo ono što znači razvoj, infrastrukturni razvoj i ukupno razvoj Crne Gore. Najzad, kako je ministar kazao, saradnja sa Europskom investicijom bankom je počela još i prije nezavisnosti, a značajno se intenzivirala nakon obnove crnogorske nezavisnosti. I upravo kada je crnogorska opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista obnavljala nezavisnu Crnu Goru, u preambuli Ustava, odmah nakon obnove nezavisnosti, smo upisali evropsku i NATO integraciju Crne Gore. To je bio okvir u kojem smo vidjeli Crnu Goru. Ostvarili smo te ciljeve u značajnoj mjeri. Članstvom u NATO 2017. godine i otvaranjem svih pregovaračkih poglavlja tada kada smo predali dirigentsku palicu upravljanja državom ovoj aktualnoj vlasti. Ideja je bila da kroz euroatlantsku integraciju istovremeno privučemo dovoljno sredstava iz evropskih fondova, ali privučemo i Evropsku investicionu banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj, da sarađuju sa Crnom Gorom, jer je Crnoj Gori neophodno da razvija svoju infrastrukturu i ostale sadržaje koji osnažuju životni standard građana Crne Gore. Da bi to bilo moguće, u punoj mjeri Crna Gora mora da privlači sredstva iz plana rasta. A plan rasta, gospodo, je direktno vezan za našu odgovornost u procesu pregovora sa Evropskom unijom. E, odgovornost za pregovore s Europskom unijom ili odgovornost što ta dinamika nije dovoljno brza je upravo na ovoj vlasti. Zašto kažem nije dovoljno brza? U vremenu kada smo bili vlast, zamislite, tada od komesara Junckera, čini mi se, smo dobili poruku, u mom, kaže, mandatu neće biti proširenje Europske unije. On je bio predsjednik Europske komisije u tom vremenu. Zamislite tu poruku državama kandidatima, dakle svim državama na Zapadnom Balkanu. To je bila poruka euroskepticizma i pesimizma. Za razliku od tog vremena, kad je bilo mnogo teže otvoriti sva pregovaračka poglavlja, učlaniti Crnu Goru u NATO savez, danas, nažalost, zbog rata u Ukrajini, otvorila su se vrata Crnoj Gori. I to traje od 2022. godine. Dali smo tu šansu iskoristili dovoljno dobro? Mi vjerujemo da nijesmo. Posebno vlada prije ove koja je formirana 2023. godine. Međutim, nažalost, aktualna parlamentarna većina, kad god napravimo neki napredak na europskom putu, nađe uz asistenciju nekog sa strane ili bez te asistencije ideju kako da zakoči Crnu Goru na europskom putu. Sjetite se rezolucije o Jasenovcu, sjetite se neustavnog penzionisanja sutkinje Ustavnog suda, dakle ovdje govorimo o flagrantnim primjerima u odnosu na koje je Europska zajednica iskazala svoju zabrinutost. Dakle, za tu rezoluciju Sa svih europskih adresa smo dobili prije svega od članica Europske unije Hrvatske, koja nam je jako važna u ovom procesu. Zabrinutost, zašto se ide u tom pravcu? Zašto baš u tom trenutku? U odnosu na tu rezoluciju imamo i tri zvaničnika ili dva zvaničnika jednog poslanika koji su na crvenoj listi persona non grata Republike Hrvatske, što je jako loše za Crnu Goru. I zbog njene pregovore s Europskom unijom i naše brzo članstvo koje nam je jako potrebno upravo zbog sredstava između ostalog, zbog sistema vrijednosti, ali i zbog sredstava financijskih koji trebaju da grade Crnu Goru. Nakon toga smo imali penzionisanje sutkinje Ustavnog suda, neustavno i nezakonito, što je potvrdila Europska komisija i Venecijanska komisija. Znate šta se dešava i niz drugih primjera. Znate šta se dešava sve to vrijeme sa crnogorskom opozicijom. Uprkos tome svemu i mnogim drugim problemima, mi, reklo bi se potpuno atipično, podržavamo zakone koji stižu iz vlade, koji su, da budemo pošteni, usaglašeni prethodno sa Briselom. Ali dajemo kao opozicija ne samo legitimitet, nego punu podršku svim tim zakonskim rješenjima. Uprkos našem možda partijskom i političkom interesu, jer svaka opozicija svuda na svijetu je tu da kritikuje sve što dođe iz vlade i da predlaže bolja rješenja. Sjetite se i bar zakona. Znali smo svi zajedno da nije su dovoljno dobri, da će se morati mijenjati. Ali to je iz Brisela bio jedan od uslova da bi napredovali. Bili smo tu. Naravno, nismo mi tu za ovu vlast. Ne daj Bože, jer smatramo da je jako loša za državu Crnu Goru. Tu smo zbog države i zbog građana Crne Gore. I imali ste takvu konstruktivnu opoziciju. Sve vrijeme zabadajte trn u zdravu nogu. I pripremili ste onda dva zakona koja imaju za cilj da stvore policijsku državu. I pazite sad, prije 2-3 dana Agencija za sprečavanje korupcije vam kaže zakoni o AMB-u i policiji daju preveliku moć šefovima službi i otvaraju prostor za zloupotrebe. Je li ovo DPS? Ne, ovo je ASK. Baš ono što smo tvrdili. I tražili od vas, stanite prije usvajanja tih zakona. Jer će to proizvesti političku krizu. U prvom redu nećete imati kooperativnost više opozicije. Jer ne želimo da gledamo kako nas zloupotrebljavate ili građane Crne Gore i institucije da bi razgrađivali europsku supstancu države. Rekli smo to prije usvajanja zakona. I delegacije Europske komisije i parlamentarcima ovdje u Skupštini. I predsjedniku vlade. Šta ste uradili? Usvojili ste taj zakon. I proizveli ste političku krizu zato što je neophodna opozicija za ukupni konsenzus, ali naravno i za ustavne promjene. Ipak će se ispostaviti da nije baš tačno što je koleginica Gorčević ili kolega Ivanović, Filip iz vlade, kazali ako opozicija neće, kaže ne moraju. Možemo mi i bez njih. To je poruka vlade i većine u odnosu na europsku integraciju Crne Gore. S druge strane, imali ste šefa našeg kluba, gospodina Nikolića, i poslanika Vukovića, koji su pitali jednog i drugog ministra, kojeg, ili ministarku ili ministra, da li su spremni da shvate svoju grešku i da izmenom ta dva zakona, u skladu sa našim sugestijama, na kraju krajeva i sugestijama nezavisnih poslanika, dobili smo te sugestije tada u formi amandmana, isprave svoju grešku ili povuku, stave van snage te zakone ili članove tih zakona. Pa da onda možemo da razgovaramo i o drugim stvarima da bi se nakon toga normalizovali odnosi. I to će podrazumijevati naravno platformu koju ćemo predložiti građanima Crne Gore prije svega. I da ovdje ne bude zabune, hvala potpredsjednice, vrlo brzo završavam. Znate o čemu jedino ne pregovaramo i razgovaramo, a vidim da se spinuje po medijima. O povratku predstavnika opozicije na čela radnih tijela i na mjesto potpredsjednika Skupštine. O tome niti razgovaramo, niti ćemo razgovarati. Na to smo stavili tačku. Pokazali ste se kao nesolidni partneri u odnosu na građane Crne Gore, u odnosu na zajednički interes svakog građana Crne Gore, a to je europska integracija, time što ste prokockali povjerenje koje ste imali sa opozicijom. Sada moramo na vrlo formalnim formalni način, platformom, da ponudimo ponovo za građane Crne Gore i ponovo mi u opoziciji ideju kako da Crnu Goru uspravimo i dinamičnije poguramo na njenom europskom putu. Očekujemo odgovornost od vas, gospodo, iz parlamentarne većine. Građani nas gledaju. Ekonomska perspektiva Crne Gore je zaustavljena i poljuljana. Društvena, vrednosna, a od skora i evropska. Ovo je posljednji čas da se probudite. Jeste se uljuljkali. Tu smo za građane Crne Gore. Ne za partijski interes, ne za funkcije, to nas ne interesuje. Sa tim smo završili dok smo u ovom parlamentu sa ljudima koji su danas na vlasti. Vjerujemo da je jako važno za Crnu Goru da nastavi dalje na evropskom putu i da dočekamo 2027. godinu spremni za onu vlast i onu vladu i onu većinu koja će završiti pregovore s Europskom unijom. A to je većina koja je okupljena oko crnogorske opozicije i drugih koji žele Crnu Goru u Europskoj uniji. Vjerujemo da samo sa takvom odgovornom vlašću, koja neće imati bilo kakve kalkulacije partijske, koja neće imati gafove i faulove na svakom koraku kako napredujemo, jedino tako Crna Gora može ostvariti svoj, možda i posljednji krupni vanjsko-politički cilj koji je na liniji nacionalnog interesa, a to je članstvo u Europskoj uniji.
2: Zahvaljujem kolegi Rakočeviću. Sada ću ja nešto reći. Ali ću se prebaciti na ovo mjesto potpredsjednika.

0: Rad Marković, vrhovni državni tužilac. To je poruka, i to ću ponoviti više puta danas, vrlo jasna poruka svima koji su imali priliku da tu sliku vide, da je porodica Đukanović zaštićena, da su oni nedodirljivi i da su navodno čisti. A Crna Gora znamo da je opljačkana, i to brutalno opljačkana, i ogloda, i njena privreda i njeni građani. I znamo dobro svi ko je tu pljačku godinama sprovodio. I dok se ovo dešava sve pred očima crnogorske javnosti, moram s ponosom da kažem da Demokratska narodna partija, nakon odluke Skupštine opštine Zeta o povlačenju priznanja takozvanog Kosova, u ovih nekoliko dana pokreće prikupljanje potpisa za zakazivanje sjednice lokalnog parlamenta i u Pljevljima, i u mojim Pljevljima, gdje ćemo također da tražimo sjednicu na kojoj očekujem da će biti povučena odluka o sramnom priznanju takozvanog Kosova. Mi u Demokratskoj narodnoj partiji nastojimo da i Pljevljacima vratimo dostojanstvo ovom inicijativom. Sledbenici politike bivšeg režima misle da ćemo mi da zaboravimo i Kosovo i Metohiju i pokradeni referendum. E pa nećemo. Ponosan sam na činjenicu da je predsjednik Demokratske narodne partije nije bio na obilježavanju ovog takozvanog dana nezavisnosti. Ponavljam, dana kada je formalizovano osnivanje i uspostavljanje privatne države Crne Gore. Na tom skupu na kom je bio Milo Đukanović, svi ključni ljudi bivšeg režima, i djelovalo je da je to njihov zapravo skup koji im je upriličio PES i vrhovni državni tužilac, imajući u vidu kakve su slike poslate u javnost. Koju su, ponavljam, po ko zna koji put, poruku poslali organizatori toga skupa? Da je Milo zaštićen kao bijeli medved, da je vrh DPS-a, koji bi trebalo valjda da krivično odgovara za brutalnu pljačku i generisanje podjela koje još uvijek ne možemo da prevaziđemo, zaštićeni, da su oni čisti kao sunce, da su nedodirljivi, umjesto da odgovaraju za sva nepočinstva koja su u ovoj državi počinili, kažem još jednom, pogotovo za milionsku pljačku, bolje reći, pojedini su postali milijarderi na račun pljačke države Crne Gore i siromašenja građana i uništavanja privrede. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Bojoviću. Proceduru ima koleginica Aleksandra Vuković-Kuč. Izvolite.
2: Uvažena potpredsjednice, obraćam se vama. Mislim da je trebalo da reagujete s obzirom na kvalifikacije koje su se mogle čuti, posebno reagovati na ovaj opasan narativ koji dolazi iz dokumentarnih filmova koje smo imali prilike da gledamo prethodnih dana o Crnoj Gori kao privatnoj državi, o takozvanom referendumu. Očigledno da se sada mogu prepoznati naručioci toga zloglasnog filma anticrnogorskog, antievropskog, možemo slobodno reći jednog neljudskog i antiumjetničkog uratka kojim se želi poništiti državnost i nezavisnost Crne Gore, kojim se žele poniziti građani i građanke Crne Gore i kojim se žele na bestijalan način predstaviti Cetinjanke kao građanke Crne Gore koje su 90. godina imale najviše izraženu svijest o tome šta se događalo upravo iz takvih ratno-huškačkih kuhinja koje se razgorijevaju i u ovom trenutku.
1: Evo, dozvolila sam vam proceduru u trajanju od minut. Molim vas, zahvaljujem. Nisam čula da je kolega Bojović pomenuo bilo što od toga što ste vi rekli, ali evo svakako daću riječ kolegi Bojoviću. Izvolite, Ne, ovo je bila procedura. Ovo je bila procedura. Ako želite proceduru, izvolite. Ne, procedura. Ovo je bila procedura u trajanju.
0: Evo neka ide Milan pa čuje.
1: Samo trenutak. Ovo je bila procedura u trajanju od minut. Izvolite.
3: Znači, ovdje se radi o komentaru poslanice Vukovića, ne o proceduri. Iz prostog razloga što je ona tvrdila neistinu da smo mi naručioci nekakvog filma u kome se omalovažava Crna Gora, njena nezavisnost i tako dalje, tome je slično, o čemu nije govorio poslanik Bojović. On je iznio jasan stav da je glasao za zajedničku državu, iznio je jasan stav da smatra da nije stvorena nezavisna Crna Gora, nego privatna.

dnevniku bilježimo. Crnoj Gori još 44,2 miliona eura iz plana rasta EU. Spajić od danas u posjeti Francuskoj razgovarat će sa Macronom. Borovinić Bojović podnijela ostavku. Prihodi najvećih uvoznika hrane i pića porasli u 2025. godini, dobit u padu. Stanovi u novogradnji sve skuplji, prosječna cijena kvadrata 2445 eura. Za 24 sata 21 saobraćajna nesgoda, poginula jedna osoba. Izmijenjen režim saobraćaja na putu Mateševo-Kolašin. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo.

0: Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj posjeti Francuskoj, gdje će razgovarati sa predsjednikom te države Emmanuelom Macronom, najavljeno iz vlade. Iz vlade su naveli da se posjeta Parizu realizuje u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske. Spajić će se u Parizu sresti sa Macronom, sa kojim će razgovarati o ključnim bilateralnim projektima i intenzivnoj saradnji u okviru NATO-a u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja, piše u platformi za radnu posjetu Spajića Francuskoj. Poseban fokus razgovora bit će na evropskoj integraciji Crne Gore, zašto, kako se navodi, postoji snažna podrška Makrona i Francuske kao jedne od najuticajnijih država članica Evropske unije. Razgovor sa Makronom se realizuje u susret samitu EU Zapadni Balkan, čiji će domaćin biti Crna Gora 5. juna, a na kojem je planirano učešće francuskog predsjednika i njegova istorijska posjeta Crnoj Gori, naveli su iz vlade. Oni su kazali da je komunikacija i saradnja sa francuskom stranom značajno intenzivirana nakon što je formirana ad hoc radna grupa zadužena za pokretanje izrade ugovora o pristupanju Crne Gore EU s ciljem da država zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja ove godine i bude spremna za pristupanje Uniji 2028.
1: O važnosti posjete govori i činjenica da je u crnogorskoj delegaciji, osim ministarke nadležne za evropske poslove i ministar zdravlja, čiji je resor jedan od nadležnih za ključne projekte definisane međuvladinim sporazumom između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za radnu posjetu. Kako se navodi, razgovori u Parizu bit će prilika da se razmotre dalji koraci u pravcu izgradnje Univerzitetske klinike Crne Gore nakon što je crnogorska vlada u februaru usvojila informaciju o predlogu kriterijuma za izbor dobavljača i izvođača radova za realizaciju tog važnog projekta. Imajući u vidu da je od posebne važnosti direktna komunikacija sa francuskim parlamentarcima i intenziviranje razmjene i susret ratifikaciji ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u parlamentu Francuske planirano je da Spajić ima zajedničku audijenciju sa parlamentarcima iz Nacionalne skupštine i Senata, kao i sa predsjedavajućem odbora za evropske poslove u Nacionalnoj skupštini, kaže se u platformi. Kako su rekli iz vlade, imajući u vidu važnost daljeg razvoja ekonomskih odnosa sa Francuskom i privlačenje francuskih investitora u Crnu Goru, Spajić će u Parizu imati sastanak i sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća. Iz vlade su kazali da je planirani sastanak sa francuskom kompanijom u cilju razgovora o finalizaciji ugovora za izgradnju univerzitetske bolnice. Navodi se da će posjeta Spajića Parizu biti prilika za predstavljanje napretka Crne Gore i planova u evropskoj integraciji, kao i turističko-investicionih potencijala države francuskim medijima. Dodaje se da će to doprinijeti vidljivosti Crne Gore u francuskoj javnosti, kreiranju povoljnog ambijenta za dodatno razumijevanje i afirmaciju pozitivne slike o Crnoj Gori u Francuskoj. Ističe se da je tokom boravka u Parizu planirano i da se Spajić kao predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO sastane sa generalnim direktorom UNESCO-a Haledom El-Aniji.

0: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović podnijela je danas ostavku na tu funkciju. Ona je to kazala tokom konferencije za novinare koje se održalo u sali gradskog parlamenta. Borovinić-Bojović je kazala da je riječ o vanrednoj konferenciji. Kao što je javnosti poznato, u Skupštini je došlo do nove vladajuće situacije. Nova situacija nije dobila formalizaciju, nije došlo do novih dogovora, rekla je Borovinić-Bojović, dodajući da je to dovelo do oblika djelovanja u kojima su stranačke taktike uticale na rad parlamenta.
1: Ona je kazala da je sigurna da tim demokratskim činom otvara prostor da se stvari dodatno razjasne. Svaki rasplet mora biti ne samo u skladu sa novom situacijom, već i u duhu izborne volje koju su građani pokazali 2024. godine, kazala je Borovinić-Bojović. Ona je kazala da svi koji su radili sa njom mogu da potvrde da kod nje nema prostora za manipulacije, dodajući da je ponosna na rezultate koje je ova vlast postigla.

0: Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2445 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Najskuplji kvadrati zabilježeni su u Primorskom regionu, gdje je prosječna cijena dostigla 2575 eura, dok je najniža cijena evidentirana na sjeveru države 1708 eura po kvadratu. U odnosu na četvrti kvartal 2025. cijene u novogradnji su porasle 11%, a u odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast od 13%. Kako je saopšteno iz Mondstata, u Podgorici je prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji iznosila 2395 eura. U središnjem regionu nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji, navodi se u saopštenju Mondstata.
1: Iz Uprave za statistiku pojasnili su da je prosječna cijena kvadrata u velikoj mjeri i zavisi od učešća stanova iz kategorije solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća, istakli su iz Mondstata. U saopštenju se navodi da su pokazane prosječne cijene kvadrata prema kategorijama privredna društva, odnosno tržišna cijena i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2445 eura, dok u kategoriji solidarna stambena izgradnja nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji, zaključili su iz Mondstata.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 15 časova, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića danas od 15 do 19 časova pregledati doktorka Anđelija Popović. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević i pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: U nastavku vremenska prognoza za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i toplo vrijeme. U drugom dijelu dana slab do umjerena u sjevernim predjelima, ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 7 do 21, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji, ekipa koja je realizovala današnji dnevnik. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.

0: tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda Igma u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Jezički kutak.
1: Poštovana djeco i odrasli, govorimo o našem jeziku u radio emisiji Jezički kutak. Moje ime je Jelena Labović. Danas ćemo govoriti o književnosti. Šta je književnost? Književnost je sveukupnost pisanih djela, tekstova, spomenika jednog jezika, naroda, kulture ili civilizacije. Književnost je umjetnost riječi, lijepih riječi. Volim lijepe riječi i zato sam izabrala da danas govorimo o književnosti. I bi riječ na samom početku. Ili kao što kaže Meša Selimović, sva naša htijenja započinju riječju. Jednom začeta riječ postaje neodložna. Otkida se od čovjeka i gradi most između njega i svijeta koji ga okružuje. Tako daljine postaju blizine i tako svako od nas ostavlja trag na drugoj strani obale, u ljudima, u vremenu koje nam je dato. Književnost nastaje kao proizvod mašte, razmišljanja o pojavama, o životu, iskustava i snova autora nekog književnog djela. Ona zadovoljava duhovne, estetske, emocionalne, psihološke i mnoge druge potrebe čovjeka. Po nastanku ili autorstvu književnost se dijeli na narodnu i umjetničku. Narodna je odraz kolektivne svijesti. Ona je starija, usmena je, prenosila se usmenim putem s koljena na koljeno. Mijenjala je svoj oblik. Ne zna se ko je, gdje i kad stvorio. Autor je nepoznat. Sada će Marija Labović kazivati ljubavnu narodnu lirsku pjesmu Dragi i nedragi.
2: Konj zelenko rosnu travu pase, za čas pase, za dva prisluškuje. Gdje djevojka svoju majku moli, ne daj mene majko za nedraga. Volim s dragim po gori oditi, glog zobati, s lista vodu piti. Studen kamen pod glavu metati, nek s nedragim po dvoru šetati, šećer jesti i u svili spavati.
1: Umjetnička književnost je odraz subjektivnog doživljaja ili ličnog intelektualnog stava jednog pisca o svemu što ga okružuje ili ga kao pojedinca ispunjava. Umjetnička književnost je mlađa, pisana je. Zna se ko je, kad i gdje stvorio. Jednom napisana i potpisana, ne mijenja svoj oblik. Teodora Vukšić kazivat će umjetničku lirsku pjesmu Dušana Kostića. Ivangradski susreti.
3: Šta je to sa mnom? Vjetar sa balja ne pozdravlja me kao prije. I oblak onaj što se javlja nad gorom kao nekada veso nije. O, što su tužni ti dolasci u gnijezda stara poslije ljeta. Ko da sve davno u vir bacih, pa pusta srca sa došeta. Stisle se kuće, neromore, pognute šute, bez očiju. Sjećanjem davnim to tavore, sjećanja tavna tugom kriju. Boli me tišina ovih stuba, boli me jesenova meka. I krov taj znani bez goluba, i kapija što gluvo čeka. Na sve je noća s čama sjela, ili se tek srcu bunom čini. Pao je od pepela, s jaukom u divljoj pomrači. Svaka me staza sad zaboli, iz doma otišli svi drugari, i zidovi su bez njih goli, i prozorima tuga žmari. A i noći mliječna, noći duga, što korake mi ludo popi. U tebi nigdje naći mi druga, viđenje daj mi, bol potopi. Jer spi u meni i brijeg meki, i kuća niska, šapat lima. I kad otidoh u kraj daleki, sa oblacima, sa oblacima.
1: Na kraju citirat ću riječi velikog Iva Andrića. Sva je naša nada s one strane i izgovorene i prećutane riječi odjek su čovjekove želje da iskorači iz sebe i da se poveže sa drugima. Naposljetku, to je jedini način da se ukotvimo u bezvremenost.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Trković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: Jezički kutak.
1: Uvaženi slušaoci, pratite emisiju o pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jednačenje suglasnika po zvučnosti. Kada se u riječi nađu u dodiru dva suglasnika različite zvučnosti, prvi u izgovornom nizu se prilagođava drugome. Drugi suglasnik od dva u neposrednom dodiru svojom artikulacijom utiče na prvi, pa se ovo jednačenje u fonetici naziva regresivna asimilacija suglasnika po zvučnosti. Pravi suglasnici po artikulaciono-akustičnom elementu zvučnost-bezvučnost podijeljeni su u parove čiji se članovi artikulaciono-akustički razlikuju samo po zvučnosti. Zvučni suglasnici b, g, d, đ, ž, z, đ. Bezvučni suglasnici p, k, t, ć, š, s, č, f, h, c. Suglasnici h, h, c nemaju svoje zvučne parnjake. U situaciji kada se zvučni nađu pred bezvučnim suglasnicima, pretvaraju se u svoje bezvučne oponente i obrnuto, kada se bezvučni nađu pred zvučnim suglasnicima, pretvaraju se u svoje zvučne oponente. Vrabac, vrapca. Top, topđija. Burek, burekđija. Nazadak, nazadka. Svat, svadba. Žeđ, žećca. Držati, drška. Naručiti, naručbina. Papuča, papuđija. Bezvučni suglasnici f, h, c ispred zvučnih suglasnika ostaju nezamijenjeni, jer nemaju svojih zvučnih parnjaka. Vrh Bosna, Salih Begović. Naravno, pred njima će zvučni suglasnici biti zamijenjeni svojim bezvučnim alternantima, podhraniti, rasformirati, iscureti. Ispred sunanata glasnika koji su zvučni, ali sa osobinama vokala, bezvučni suglasnici se neće zamjenjivati svojim zvučnim alternantima. Sjediniti, smrbiti, slika, svojstvo, tvrditi, tresti, pričati. Sa svoje strane, nisonanti također ne mijenjaju svoju zvučnost kada se nađu pred bezvučnim suglasnicima. Krst, rt, Janko, šampanj, cink, stranka, slamka, poljski. Naš pravopis predviđa i neke izuzetke. U pisanju zvučno d ostaje neizmijenjeno bezvučnim alternantom t ispred bezvučnih s i š, i to u svim položajima u riječi. Odsustvo, a ne odsustvo. Predsjednik, a ne predsjednik. Predškolski, a ne predškolski. Odšetati, a ne odšetati. Potšišati, a ne potšišati, i tako dalje. U pisanju zvučno đ ostaje neizmijenjeno bezvučnim alternantom ć u položaju ispred nastavka stvo. Voćstvo, a ne voćstvo. Neizmijenjeni ostaju i zvučni suglasnici pred bezvučnim i obrnuto, kada se nalaze na kraju prefiksa ili riječi u složenicama u kojima bi dosledna zamjena odgovarajućim alternantima uticala na značenje riječi. Pred turski, a ne pred turski. Pod tekst, a ne pod tekst. Post diplomski, jurisdikcija, adherentan i slično.
2: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
3: Suglasnici su glasovi za koje je karakteristično da pri njihovom izgovoru vazdušna struja savlađuje prepreku u govornim organima. Podjela suglasnika po zvučnosti. Pri izgovoru zvučnih suglasnika glasne žice trepere, a u izgovoru bezvučnih glasne žice ne učestvuju. Osim suglasnika f, h i c, koji nemaju zvučnih parnjaka, svi ostali zvučni suglasnici u srpskom jeziku imaju svoje bezvučne parnjake. Zvučni b, g, d, đ, ž, z, đ. Bezvučni p, k, t, ć, š, s, č. podjela suglasnika po načinu tvorbe. Po načinu tvorbe suglasnici mogu biti pregradni, strujni i sliveni. Pregradni, eksplozivni suglasnici formiraju se tako što govorni organi stvaraju potpunu struju koja se zatim naglo uklanja. Eksplozivni suglasnici po zvučnosti organizovani su tri para. Pregradni zvučni suglasnici B, G, D. Pregradni bezvučni suglasnici P, K, T. Strujni suglasnici formiraju se tako što govorni organi stvaraju tjesnac kroz koji prolazi fonaciona struja. Oni također mogu biti zvučni i bezvučni. Strujni zvučni suglasnici Z, Ž, V. Strujni bezvučni suglasnici S, Š, F, H. Glas B po mjestu izgovora usmeno-zubni jednak je glasu F, ali se ne ponaša kao zvučni parnja glasa F, nego kao sonant. Sliveni suglasnici imaju u svom sastavu slivene elemente pregradnog i strujnog suglasnika. Sliveni bezvučni suglasnici C, Č, Ć. Sliveni zvučni suglasnici Đ i Đ. Sonanti u srpskom jeziku. U sonante glasnike ubrajaju se m, n, nj, likvide l, lj, r i glasovi v i j. Sonanti ne učestvuju u opozici zvučnosti i bezvučnosti. Pri njihovom izgovoru vazdušna struja relativno slobodno prolazi pored prepreka koju stvaraju dijelovi govornog aparata. Iako su po osobinama između suglasnika i samoglasnika, njihove osobine bliže su suglasnicima.

U dnevniku bilježimo: Crnoj Gori još 44,2 miliona eura iz plana rasta EU. Spajić od danas u posjeti Francuskoj razgovarat će sa Macronom. Borovinić Bojović podnijela ostavku. Prihodi najvećih uvoznika hrane i pića porasli u 2025. godini, dobit u padu. Stanovi u novogradnji sve skuplji, prosječna cijena kvadrata 2445 eura. Za 24 sata 21 saobraćajna nesgoda, poginula jedna osoba. Izmijenjen režim saobraćaja na putu Mateševo-Kolašin. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo.

0: Premijer Milojko Stajić boravit će od danas u radnoj posjeti Francuskoj, gdje će razgovarati sa predsjednikom te države Emmanuelom Macronom, najavljeno iz vlade. Iz vlade su naveli da se posjeta Parizu realizuje u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske. Spajić će se u Parizu sresti sa Macronom, sa kojim će razgovarati o ključnim bilateralnim projektima i intenzivnoj saradnji u okviru NATO-a u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja, piše u platformi za radnu posjetu Spajića Francuskoj. Poseban fokus razgovora bit će na evropskoj integraciji Crne Gore, zašto, kako se navodi, postoji snažna podrška Macrona i Francuske kao jedne od najuticajnijih država članica Evropske unije. Razgovor sa Macronom se realizuje u susret samitu EU-Zapadni Balkan, čiji će domaćin biti Crna Gora 5. juna, a na kojem je planirano učešće francuskog predsjednika i njegova istorijska posjeta Crnoj Gori, naveli su iz vlade. Oni su kazali da je komunikacija i saradnja sa francuskom stranom značajno intenzivirana nakon što je formirana ad hoc radna grupa zadužena za pokretanje izrade ugovora o pristupanju Crne Gore EU s ciljem da država zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja ove godine i bude spremna za pristupanje Uniji 2028.
1: O važnosti posjete govori i činjenica da je u crnogorskoj delegaciji, osim ministarke nadležne za evropske poslove i ministar zdravlja, čiji je resor jedan od nadležnih za ključne projekte definisane međuvladinim sporazumom između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za radnu posjetu. Kako se navodi, razgovori u Parizu bit će prilika da se razmotre dalji koraci u pravcu izgradnje Univerzitetske klinike Crne Gore nakon što je crnogorska vlada u februaru usvojila informaciju o predlogu kriterijuma za izbor dobavljača i izvođača radova za realizaciju tog važnog projekta. Imajući u vidu da je od posebne važnosti direktna komunikacija sa francuskim parlamentarcima i intenziviranje razmjene i susret ratifikaciji ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u parlamentu Francuske planirano je da Spajić ima zajedničku audijenciju sa parlamentarcima iz Nacionalne skupštine i Senata, kao i sa predsjedavajućem odbora za evropske poslove u Nacionalnoj skupštini, kaže se u platformi. Kako su rekli iz vlade, imajući u vidu važnost daljeg razvoja ekonomskih odnosa sa Francuskom i privlačenje francuskih investitora u Crnu Goru, Spajić će u Parizu imati sastanak i sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća. Iz vlade su kazali da je planirani sastanak sa francuskom kompanijom u cilju razgovora o finalizaciji ugovora za izgradnju univerzitetske bolnice. Navodi se da će posjeta Spajića Parizu biti prilika za predstavljanje napretka Crne Gore i planova u evropskoj integraciji, kao i turističko-investicionih potencijala države francuskim medijima. Dodaje se da će to doprinijeti vidljivosti Crne Gore u francuskoj javnosti, kreiranju povoljnog ambijenta za dodatno razumijevanje i afirmaciju pozitivne slike o Crnoj Gori u Francuskoj. Ističe se da je tokom boravka u Parizu planirano i da se Spajić kao predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO sastane sa generalnim direktorom UNESCO-a Haledom El-Aniji.

0: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović podnijela je danas ostavku na tu funkciju. Ona je to kazala tokom konferencije za novinare koje se održalo u sali gradskog parlamenta. Borovinić-Bojović je kazala da je riječ o vanrednoj konferenciji. Kao što je javnosti poznato, u Skupštini je došlo do nove vladajuće situacije. Nova situacija nije dobila formalizaciju, nije došlo do novih dogovora, rekla je Borovinić-Bojović, dodajući da je to dovelo do oblika djelovanja u kojima su stranačke taktike uticale na rad parlamenta.
1: Ona je kazala da je sigurna da tim demokratskim činom otvara prostor da se stvari dodatno razjasne. Svaki rasplet mora biti ne samo u skladu sa novom situacijom, već i u duhu izborne volje koju su građani pokazali 2024. godine, kazala je Borovinić-Bojović. Ona je kazala da svi koji su radili sa njom mogu da potvrde da kod nje nema prostora za manipulacije, dodajući da je ponosna na rezultate koje je ova vlast postigla.

0: Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2445 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstadt. Najskuplji kvadrati zabilježeni su u primorskom regionu, gdje je prosječna cijena dostigla 2575 eura, dok je najniža cijena evidentirana na sjeveru države 1708 eura po kvadratu. U odnosu na četvrti kvartal 2025. cijene u novogradnji su porasle 11%, a u odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast od 13%. Kako je saopšteno iz Mondstadta, u Podgorici je prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji iznosila 2395 eura. U središnjem regionu nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji, navodi se u saopštenju Mondstadta.
1: Iz Uprave za statistiku pojasnili su da je prosječna cijena kvadrata u velikoj mjeri i zavisi od učešća stanova iz kategorije solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća, istakli su iz Mondstadta. U saopštenju se navodi da su pokazane prosječne cijene kvadrata prema kategorijama privredna društva, odnosno tržišna cijena i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2445 eura, dok u kategoriji solidarna stambena izgradnja nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji, zaključili su iz Mondstadta.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 15 časova, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića danas od 15 do 19 časova pregledati doktorka Anđelija Popović. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević i pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: U nastavku vremenska prognoza za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i toplo vrijeme. U drugom dijelu dana slab do umjerena u sjevernim predjelima, ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 7 do 21, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji. Ekipa koja je realizovala današnji dnevnik želi vam prijatan ostatak dana i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.

Uvaženi slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić, a preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Ramiz i vrijeme je za popodnevno druženje. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop, kao i utisak dana. Teme koje su obilježile ovaj dan. U ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sinoptičari predviđaju u drugom dijelu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite sa nama, pred vama je popodne ispunjeno ritmom, osmijehom i dobrim raspoloženjem.

Na samom početku slijedi popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktor Anđelija Popović od 15.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 27. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Sokoštar, sela Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Savoce, zaselo Gunjaje, dio sela Prisoje, naselje u blizini fabrike Sokoštar. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Na jednom mjestu usluge auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

0: Ko peva? Zlo nemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Kafansko.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvoaprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nisu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihova tijela oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju, da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33%

nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodovaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od zgnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine iznesio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismi, šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikanac Charles Osborne upamćen je kao čovjek koji je najduže štucao bez prestanka, čak 69 godina. Da li ste znali da za 18 mjeseci drvo papaje može da naraste i do 6 metara? Četvorogodišnje dijete postavi preko 400 pitanja dnevno.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka.

Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Poštovani slušalci, današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste i ovo popodne dijelili sa nama. Ekipa koja je realizovala popodnevni program, Ramiz Gruda i Olja Đukić, želi vam ugodno i prijatno večer. Ne mijenjajte frekvenciju i hvala vam još jednom.

0: pareti.
1: Jezički kutak.
2: Poštovana djeco i odrasli, govorimo o našem jeziku u radio emisiji Jezički kutak. Moje ime je Jelena Labović. Danas ćemo govoriti o književnosti. Šta je književnost? Književnost je sveukupnost pisanih djela, tekstova, spomenika jednog jezika, naroda, kulture ili civilizacije. Književnost je umjetnost riječi, lijepih riječi. Volim lijepe riječi i zato sam izabrala da danas govorimo o književnosti. I bi riječ na samom početku. Ili kao što kaže Meša Selimović, sva naša htijenja započinju riječju. Jednom začeta riječ postaje neodložna. Otkida se od čovjeka i gradi most između njega i svijeta koji ga okružuje. Tako daljine postaju blizine i tako svako od nas ostavlja trag na drugoj strani obale, u ljudima, u vremenu koje nam je dato. Književnost nastaje kao proizvod mašte, razmišljanja o pojavama, o životu, iskustava i snova autora nekog književnog djela. Ona zadovoljava duhovne, estetske, emocionalne, psihološke i mnoge druge potrebe čovjeka. Po nastanku ili autorstvu književnost se dijeli na narodnu i umjetničku. Narodna je odraz kolektivne svijesti. Ona je starija, usmena je, prenosila se usmenim putem s koljena na koljeno. Mijenjala je svoj oblik. Ne zna se ko je, gdje i kad stvorio. Autor je nepoznat. Sada će Marija Labović kazivati ljubavnu narodnu lirsku pjesmu Dragi i nedragi.
3: Konj zelenko rosnu travu pase, za čas pase, za dva prisluškuje. Gdje djevojka svoju majku moli, ne daj mene majko za nedraga. Volim s dragim po gori oditi, glog zobati, s lista vodu piti, studen kamen pod glavu metati, nek s nedragim po dvoru šetati, šećer jesti i u svili spavati.
2: Umjetnička književnost je odraz subjektivnog doživljaja ili ličnog intelektualnog stava jednog pisca o svemu što ga okružuje ili ga kao pojedinca ispunjava. Umjetnička književnost je mlađa, pisana je, zna se ko je, kad i gdje stvorio. Jednom napisana i potpisana ne mijenja svoj oblik. Teodora Vukšić kazivat će umjetničku lirsku pjesmu Dušana Kostića, Ivangradski susreti.
4: Šta je to sa mnom? Vjetar sa balja ne pozdravlja me kao prije. I oblak onaj što se javlja nad gorom kao nekada veso nije. O, što su tužni ti dolasci u gnijezda stara poslije ljeta. Ko da sve davno u vir bacih, pa pusta srca sa došetah. Stisle se kuće, neromore, pognute šute, bez očiju. Sjećanjem davnim to tavore, sjećanja tavna tugom kriju. Boli me tišina ovih stuba, boli me jesenova meka. I krov taj znani bez goluba, i kapija što gluvo čeka. Na sve je noćas čama sjela, ili se tek srcu bunom čini. Pao je, pao je od pepela, s jaukom u divljoj pomrači. Svaka me staza sad zaboli, iz doma otišli svi drugari, i zidovi su bez njih goli, i prozorima tuga žmari. A i noći mliječna, noći duga, što korake mi ludo popi. U tebi nigdje naći mi druga, viđenje daj mi, bol potopi. Jer spi u meni i brijeg meki, i kuća niska, šapat lima. I kad otidoh u kraj daleki, sa oblacima, sa oblacima.
2: Na kraju citirat ću riječi velikog Iva Andrića. sva je naša nada s one strane i izgovorene i prećutane riječi odjek su čovjekove želje da iskorači iz sebe i da se poveže sa drugima. Naposljetku, to je jedini način da se ukotvimo u bezvremenost.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ine.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno.

0: Pareti. Jezički kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite emisiju o pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jednačenje suglasnika po zvučnosti. Kada se u riječi nađu u dodiru dva suglasnika različite zvučnosti, prvi u izgovornom nizu se prilagođava drugome. Drugi suglasnik od dva u neposrednom dodiru svojom artikulacijom utiče na prvi, pa se ovo jednačenje u fonetici naziva regresivna asimilacija suglasnika po zvučnosti. Pravi suglasnici po artikulaciono-akustičnom elementu zvučnost-bezvučnost podijeljeni su u parove čiji se članovi artikulaciono-akustički razlikuju samo po zvučnosti. Zvučni suglasnici B, G, D, Đ, Ž, Z, Đ. Bezvučni suglasnici P, K, T, Ć, Š, S, Č, F, H, C. Suglasnici H, H, C nemaju svoje zvučne parnjake. U situaciji kada se zvučni nađu pred bezvučnim suglasnicima, pretvaraju se u svoje bezvučne oponente i obrnuto, kada se bezvučni nađu pred zvučnim suglasnicima, pretvaraju se u svoje zvučne oponente. Vrabac, vrapca. Top, topđija. Burek, burekđija. Nazadak, nazatka. Svat, svadba. Žeđ, žećca. Držati, drška. Naručiti, naručbina. Papuča, papuđija. Bezvučni suglasnici F, H, C ispred zvučnih suglasnika ostaju nezamijenjeni, jer nemaju svojih zvučnih parnjaka. Vrh Bosna, Salih Begović. Naravno, pred njima će zvučni suglasnici biti zamijenjeni svojim bezvučnim alternantima, podhraniti, rasformirati, iscureti. Ispred sonanata glasnika koji su zvučni, ali sa osobinama vokala, bezvučni suglasnici se neće zamjenjivati svojim zvučnim alternantima. Sjediniti, smrbiti, slika, svojstvo, tvrditi, tresti, pričati. Sa svoje strane, nisonanti također ne mijenjaju svoju zvučnost kada se nađu pred bezvučnim suglasnicima. Krst, rt, Janko, šampanj, cink, stranka, slamka, poljski. Naš pravopis predviđa i neke izuzetke. U pisanju zvučno D ostaje neizmijenjeno bezvučnim alternantom T ispred bezvučnih S i Š, i to u svim položajima u riječi. Odsustvo, a ne odsustvo. Predsjednik, a ne predsjednik. Predškolski, a ne predškolski. Odšetati, a ne odšetati. Podšišati, a ne potšišati. I tako dalje. U pisanju zvučno Đ ostaje neizmijenjeno bezvučnim alternantom Ć u položaju ispred nastavka stvo. Voćstvo, a ne voćstvo. Neizmijenjeni ostaju i zvučni suglasnici pred bezvučnim i obrnuto, kada se nalaze na kraju prefiksa ili riječi u složenicama u kojima bi dosledna zamjena odgovarajućim alternantima uticala na značenje riječi. Predturski, a ne predturski. Podtekst, a ne podtekst. Postdiplomski, jurisdikcija, adherentan i slično.
0: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
2: Jezički kutak.
3: Suglasnici su glasovi za koje je karakteristično da pri njihovom izgovoru vazdušna struja savlađuje prepreku u govornim organima. Podjela suglasnika po zvučnosti. Pri izgovoru zvučnih suglasnika glasne žice trepere, a u izgovoru bezvučnih glasne žice ne učestvuju. Osim suglasnika F, H i C, koji nemaju zvučnih parnjaka, svi ostali zvučni suglasnici u srpskom jeziku imaju svoje bezvučne parnjake. Zvučni B, G, D, Đ, Ž, Z, Đ. Bezvučni P, K, T, ć, š, s, č. Podjela suglasnika po načinu tvorbe. Po načinu tvorbe suglasnici mogu biti pregradni, strujni i sliveni. Pregradni, eksplozivni suglasnici formiraju se tako što govorni organi stvaraju potpunu struju koja se zatim naglo uklanja. Eksplozivni suglasnici po zvučnosti organizovani su u tri para. Pregradni zvučni suglasnici B, G, D. Pregradni bezvučni suglasnici P, K, T. Strujni suglasnici formiraju se tako što govorni organi stvaraju tjesnac kroz koji prolazi fonaciona struja. Oni također mogu biti zvučni i bezvučni. Strujni zvučni suglasnici Z, Ž, V. Strujni bezvučni suglasnici S, Š, F, H. Glas B po mjestu izgovora usmeno zubni jednak je glasu F, ali se ne ponaša kao zvučni parnja glasa F, nego kao sonant. Sliveni suglasnici imaju u svom sastavu slivene elemente pregradnog i strujnog suglasnika. Sliveni bezvučni suglasnici C, Č, Ć. Sliveni zvučni suglasnici Đ i Đ. Sonanti u srpskom jeziku. U sonante glasnike ubrajaju se m, n, nj, likvide l, lj, r i glasovi v i j. Sonanti ne učestvuju u opozici zvučnosti i bezvučnosti. Pri njihovom izgovoru vazdušna struja relativno slobodno prolazi pored prepreka koju stvaraju dijelovi govornog aparata. Iako su po osobinama između suglasnika i samoglasnika, njihove osobine bliže su suglasnicima.

U dnevniku bilježimo: Crnoj Gori još 44,2 miliona eura iz plana rasta EU. Spajić od danas u posjeti Francuskoj razgovarat će sa Macronom. Borovinić Bojović podnijela ostavku. Prihodi najvećih uvoznika hrane i pića porasli u 2025. godini, dobit u padu. Stanovi u novogradnji sve skuplji, prosječna cijena kvadrata 2445 eura. Za 24 sata 21 saobraćajna nesgoda, poginula jedna osoba. Izmijenjen režim saobraćaja na putu Mateševo-Kolašin. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo.

0: Premijer Milojko Spajić boravit će od danas u radnoj posjeti Francuskoj, gdje će razgovarati sa predsjednikom te države Emmanuelom Macronom, najavljeno iz vlade. Iz vlade su naveli da se posjeta Parizu realizuje u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske. Spajić će se u Parizu sresti sa Macronom, sa kojim će razgovarati o ključnim bilateralnim projektima i intenzivnoj saradnji u okviru NATO-a u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja, piše u platformi za radnu posjetu Spajića Francuskoj. Poseban fokus razgovora biće na evropskoj integraciji Crne Gore, zašto, kako se navodi, postoji snažna podrška Macrona i Francuske kao jedna od najuticajnijih država članica Evropske unije. Razgovor sa Macronom se realizuje u susret samitu EU-Zapadni Balkan, čiji će domaćin biti Crna Gora 5. juna, a na kojem je planirano učešće francuskog predsjednika i njegova istorijska posjeta Crnoj Gori, naveli su iz vlade. Oni su kazali da je komunikacija i saradnja sa francuskom stranom značajno intenzivirana nakon što je formirana ad hoc radna grupa zadužena za pokretanje izrade ugovora o pristupanju Crne Gore EU s ciljem da država zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja ove godine i bude spremna za pristupanje Uniji 2028.
1: O važnosti posjete govori i činjenica da je u crnogorskoj delegaciji, osim ministarke nadležne za evropske poslove i ministar zdravlja, čiji je resor jedan od nadležnih za ključne projekte definisane međuvladinim sporazumom između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za radnu posjetu. Kako se navodi, razgovori u Parizu biće prilika da se razmotre dalji koraci u pravcu izgradnje Univerzitetske klinike Crne Gore nakon što je crnogorska vlada u februaru usvojila informaciju o predlogu kriterijuma za izbor dobavljača i izvođača radova za realizaciju tog važnog projekta. Imajući u vidu da je od posebne važnosti direktna komunikacija sa francuskim parlamentarcima i intenziviranje razmjene i susret ratifikaciji ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u parlamentu Francuske planirano je da Spajić ima zajedničku audijenciju sa parlamentarcima iz Nacionalne skupštine i Senata, kao i sa predsjedavajućem odbora za evropske poslove u Nacionalnoj skupštini, kaže se u platformi. Kako su rekli iz vlade, imajući u vidu važnost daljeg razvoja ekonomskih odnosa sa Francuskom i privlačenje francuskih investitora u Crnu Goru, Spajić će u Parizu imati sastanak i sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća. Iz vlade su kazali da je planirani sastanak sa francuskom kompanijom u cilju razgovora o finalizaciji ugovora za izgradnju univerzitetske bolnice. Navodi se da će posjeta Spajića Parizu biti prilika za predstavljanje napretka Crne Gore i planova u evropskoj integraciji, kao i turističko-investicionih potencijala države francuskim medijima. Dodaje se da će to doprinijeti vidljivosti Crne Gore u francuskoj javnosti, kreiranju povoljnog ambijenta za dodatno razumijevanje i afirmaciju pozitivne slike o Crnoj Gori u Francuskoj. Ističe se da je tokom boravka u Parizu planirano i da se Spajić kao predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO sastane sa generalnim direktorom UNESCO-a Haledom El-Anijem.

0: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović podnijela je danas ostavku na tu funkciju. Ona je to kazala tokom konferencije za novinare koje se održalo u sali gradskog parlamenta. Borovinić-Bojović je kazala da je riječ o vanrednoj konferenciji. Kao što je javnosti poznato, u Skupštini je došlo do nove vladajuće situacije. Nova situacija nije dobila formalizaciju, nije došlo do novih dogovora, rekla je Borovinić-Bojović, dodajući da je to dovelo do oblika djelovanja u kojima su stranačke taktike uticale na rad parlamenta.
1: Ona je kazala da je sigurna da tim demokratskim činom otvara prostor da se stvari dodatno razjasne. Svaki rasplet mora biti ne samo u skladu sa novom situacijom, već i u duhu izborne volje koju su građani pokazali 2024. godine, kazala je Borovinić-Bojović. Ona je kazala da svi koji su radili sa njom mogu da potvrde da kod nje nema prostora za manipulacije, dodajući da je ponosna na rezultate koje je ova vlast postigla.

0: Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2.445 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Najskuplji kvadrati zabilježeni su u Primorskom regionu, gdje je prosječna cijena dostigla 2.575 eura, dok je najniža cijena evidentirana na sjeveru države 1.708 eura po kvadratu. U odnosu na četvrti kvartal 2025. cijene u novogradnji su porasle 11%, a u odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast od 13%. Kako je saopšteno iz Mondstata, u Podgorici je prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji iznosila 2.395 eura. U središnjem regionu nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji, navodi se u saopštenju Mondstata.
1: Iz Uprave za statistiku pojasnili su da je prosječna cijena kvadrata u velikoj mjeri i zavisi od učešća stanova iz kategorije solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća, istakli su iz Mondstata. U saopštenju se navodi da su pokazane prosječne cijene kvadrata prema kategorijama privredna društva, odnosno tržišna cijena i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 2.445 eura, dok u kategoriji solidarna stambena izgradnja nije zabilježena prodaja stanova u novogradnji, zaključili su iz Mondstata.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 15 časova, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića danas od 15 do 19 časova pregledati doktorka Anđelija Popović. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević i pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: U nastavku vremenska prognoza za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i toplo vrijeme. U drugom dijelu dana slab do umjerena u sjevernim predjelima, ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 7 do 21, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji, ekipa koja je realizovala današnji dnevnik, želi vam prijatan ostatak dana i svako dobro.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

έτσι κοσαριά ακμονίσαν το καζίνι δαζά νότσες μη πες.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvoaprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nisu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihova tijela oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju, da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodavaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od zgnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine izmislio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismo i šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikanac Charles Osborne upamćen je kao čovjek koji je najduže štucao bez prestanka, čak 69 godina. Da li ste znali da za 18 mjeseci drvo papaje može da naraste i do 6 metara? Četvorogodišnje dijete postavi preko 400 pitanja dnevno. Ženka miša može da okoti preko 100 mladunaca godišnje.
Da li ste znali da koze nemaju gornje prednje zube? Nervni impulsi koji određuju pokretanje mišića putuju brzinom od 120 km na čas. Leptiri vide samo zelenu, crvenu i žutu boju. Da li ste znali da postoji jedna vrsta banane koja je ljubičaste boje? Da li ste znali da žene češće od muškaraca sanjaju druge žene? Najveća buba na svijetu zove se Golijat. Velika je kao ljudska šaka i može biti teža od 100 grama. Da li ste znali da je meksički šešir sombrero dizajniran tako da zaštiti čitavo tijelo od sunca? Stopa razvoda je veća u južnijim i toplim krajevima. Prosječan čovjek godišnje pojede 13 kg sira i popije 100 litara mlijeka. Da li ste znali da se Europa i Amerika svake godine udalje 4 cm?

Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: ¡Vamos!
1: Thank you.

95,5 osam MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.